Metallisk musik som flyter fram som en flod. Så karaktäriserade Jörgi Ligeti själv melodien från 1971. Peter Popelka ledde Norska radions orkester som nu ska få sällskap av violinisten Fedor Rodin.

Karol Szymanowski komponerade sin violinkonsert nummer 2 åren 1932-33 och där finns det små glimtar av folkmusik från Karpaterna bland annat. Det här stycket beställdes av en polsk violinist som också hjälpte Szymanowski med finesserna i violinstämman.

Fedor Rodin spelade ett extra nummer, ett känt sånt, Niccolo Paganinis Caprice nummer 24 i A-moll. Igor Stravinsky, han blev tillfrågad om att skriva musik till en film om Norge under andra världskriget, men det blev ingen film.

Four Norwegian Moods, fyra norska stämningar av Igor Stravinsky, som alltså återvann sin outnyttjade filmmusik och gjorde en orkestersvit av den. Och vi ska höra mer musik av Igor Stravinsky med Norska Radions orkester. Nu är det ballett

Peter Popelka och Norska Radions orkester avslutade sin konsert med Igor Stravinskys Skjødekart-kortspel som har Jokern i huvudrollen. Han ser sig som oslagbar eftersom han kan förvandla sig till vilket kort som helst. Men det straffar sig ju alltid att tro att man är oslagbar.

Talar den högste bara ett ord så bryts hans fienders stolthet ner, lyder några rader ur Nur ein Wink von seinen Händchen ur Johann Sebastian Bachs juloratoriet från den del som är på 13 dagen. Marita Kvarnving Sölberg sjöng tillsammans med Norska radions orkester.

Leif Ove Andsnes spelade några av Edvard Griegs lyriska stycken. Det började med Trollens marsch och slutade med Bröllopsdag på Trollhaugen. Vi hörde orkestermusik av Igor Stravinsky alldeles nyss. Nu ska vi få höra en mässa för kör och blåsare.

Igor Stravinsky letade reda på gamla noter och studerade gamla mässor medan han komponerade denna för kör och blåsinstrument åren 1944-48. Vi hörde San Franciscos symfoniorkester med kör under ledning av Michael Tilson Thomas. Nästa timme börjar med Johan Svensens oktett.

En ensemble under ledningen av violinisten Atle Spånberg framförde Johan Svensens oktett för stråkar i A-dur, komponerad under Svensens studietid i Leipzig och blev genast en stor succé. Så Svensen gjorde en version för stråkorkester också.

Ted Georgiou spelade Modest Mussorgskys tavlor på en utställning. Mussorgsky var en skicklig pianist och när han gjorde sin militärutbildning så var han väldigt populär bland sina officerskollegor, för på kvällarna spelade han danser interfolierat med sina egna improvisationer.

Ur Dietrich Buxtehudes Membra Jesu Nostri hörde vi kantat nummer 2 som hyllar knäna. Carlos Federico Sepulveda ledde La Cetras barockorkester och vokalensemble.

Stephen Bell ledde BBC skotska symfoniorkester i The Farmer's Boy, en konsertouvertyr av Susan Spaindank som från början var för militärorkester och då hette Andrews Weld, vilket var en jättestor ekskog som fanns i medeltidens och romartidens England.

Domenico Scarlattis sonat i E-moll, arrangerad för blockflöjt och cembalo, spelad av Bolette Ryd och Joanna Boslak-Gorniok. Domenico Scarlatti skrev inte bara cembalosonater utan även operor och kantater.

Enhet, harmoni och endräkt, de tre första kördanserna ur Benjamin Brittens opera Gloriana som skrevs till Elisabeth den andras kröning. Och kördanserna var ursprungligen ett maskspel i operans andra akt. David Hurley sjöng med King Singers

Sigmund Richert ledde Polska Radions symfoniorkester i en konsertpolonäs i A-dur av Stanislav Moniuszko, som efter det polska upproret mot Tsar-Rysslands styre år 1863-64 började skriva mer patriotisk musik. Hans opera Spökslottet förbjöds av censuren.

det mest svårspelade stycket som någonsin skrivits för piano enligt Robert Schumann själv. Detta var hans toccata i C-dur som här lyckades då framföras av Francesco Piemontesi. Nu blir det lite Willem de Fersch.

0: Musica ad Renum spelade konsert i D-dur av Willem de Fesch, som var violinvirtuos, och som många andra violinister så flyttade han till London och spelade i Händels orkester där. Det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Jan Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
2: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
3: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
4: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
3: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år, och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
5: Får du blåmögel så sprutnar ju potatisen.
2: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
5: Nej. Jag förlitar mig på att preparaten är godkänd. Så det är ju det vi har gått efter.
1: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar. Reporter Mikael Funke. En man i 45-50-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det efter att man hittat en man skadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Den mannen fördes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Strax efter midnatt skedde en explosion vid en port i Hässelby i västra Stockholm. Enligt bilder som Aftonbladet tagit del av ska en entrédörr ha skadats. Men det finns inga uppgifter om att någon har kommit till skada. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bosher aktiverats. I England och Wales tros över 2700 personer ha dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från 2 universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut, Met.
6: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier, and honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
7: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från 2 universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
1: Och nu om fotbolls-VM. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i går kvällens semifinal. Välförtjänt menar Radiosportens expert Johan Elmander.
8: Ah! Det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensiv, helt perfekt, offensivt, tog vara på de få chanser man hade. Men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
1: Sa Radiosportens expert Johan Elmander. Och i finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England. Och den semifinalen spelas ikväll. Det här var Ekot, Gustava Söder.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den italienske 1600-talstonsättaren Luigi Rossi komponerade två stycken operor. Och i den ena, Orfeo, finns det en aria som heter Lasciate Averno. Det är över den arian som Luigi Rossi har komponerat sin fantasi för sex stråkar som vi hörde Le Concert de Nation spela under ledning av Jordi Savall här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Simon Bong. När jag tittar lite längre fram i dagens låtlista ser jag bland annat en dagdröm, en vaggvisa och ett stycke naiv musik. Nu närmast blir det dock musik av Joseph Haydn som inte bara var kompositör utan också en duktig violinist och klaviaturspelare. I sin dubbelkonsert i F-dur komponerade han sina två huvudinstrument. Och här är den andra satsen med David Nebel och Melody Zhao som spelar tillsammans med Kamrata Schweiz och dirigent Howard Griffiths.

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Sopranen Marianne Mellnäs och radiokören sjöng Kyrie, som är den första av August Södermans 7 andliga sånger. Och Erik Eriksson var dirigent. Det här är Klassisk morgons musikmix i P2, och vi ska fortsätta med den ungerske tonsättaren Franz Liszt, som var känd för sina tekniskt svåra och utmanande pianokompositioner. Men här spelar Shatya Bunyadishvili ett av Franz Liszts mer avskalade och spelbara verk, Wiegenlied, vaggvisa.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

La voce strumentale med dirigent Dmitri Sinkovski spelade Not in this world av den ukrainske tonsättaren Sergej Achunov. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas med In Paradisum ur Gabriel Faurés Requiem.

En sång utan ord, melodi som paroll av Adèle Hugo. Först ut i klassisk morgon idag, onsdagen den 15 juli. Varmt välkommen, vi som är ditt sällskap idag och som vill önska dig en fin morgon är producent Martin Ekeholm, musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Kenneth Tornef.

Inspelat 1975 då satte sig Vladimir Ashkenazy vid sin flygel och spelade Sergej Rachmaninoffs preludium för piano i D-dur. Nu ett slags porträtt.

En konterfej. Det är en äldre och ibland lite skämtsam benämning på ett porträtt eller en avbildning av en person. Det här var grevinnans konterfej, signerad Jean Sibelius.

Franske oboisten Alan Vogel spelade Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur, den andra satsen efter en mazurka av Frédéric Chopin. Framåt nyheterna fortsätter vi med träblås.

0: Musik av Telemann, nu Ekot med Gustava Söder.
1: En man i 45-50 års åldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en annan man hittades allvarligt stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna för DN, men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till anteckningsboken. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18:45-20.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Copelands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
5: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2.

Barakoll för piano i klassisk morgon efter Nils Lindbergs Oh Mistress Mine, Shall I Compare Thee to a Summer's Day. God morgon du som precis har klivit upp. Jag hoppas att du har sovit gott. Eller är du möjligen en av alla de som har svårt att sova nu när det är varmt på sommaren? Då är du inte ensam. Det är många som har problem med sin nattsömn, med att få den störd när det är över 20 grader varmt på natten. Normalt sett så sjunker temperaturen på kvällen och det skickar en signal till kroppen att det är dags att sova. Det förklarar professorn Christian Benedikt som är sömnforskare och professor i farmakologi vid Uppsala universitet. En grupp framstående sömnforskare slog dessutom i våras larm om att de allt varmare nätterna redan påverkar miljarder människors sömn. På en sömnkonferens i Köpenhamn i våras så föreslog de en global arbetsgrupp som ska bildas för att skydda vår sömn i en allt varmare värld. Jag känner igen mig lite grann i de där problemen. Det är inte lätt att komma till ro och somna när det är så hett om nätterna. Men det finns knep enligt professorn för att hjälpa kroppen att sova bättre när det är varmt. Om några kanske kan vara förvånande. Det kan till exempel vara att dricka mycket vatten under dagen, dock inte precis innan läggdags, då är ju risken stor att du får springa på toaletten hela natten. Träna inte sent på kvällen, det höjer kroppstemperaturen. Och det som är förvånande för i alla fall mig, rådet ifrån professorn för en bättre nattsömn i hettan, ta en varm dusch precis före läggdags. Det varma vattnet hjälper kroppen att kyla ner sig. Hoppas att vi har lärt oss något och du som inte har sovit gott i natt kanske gör det bättre framåt kvällen idag.

London Mozart Players. Under ledning av Howard Shelley spelade Alice Mary Smiths symfoni i A-moll, den andra satsen. Säger man Aram Chachachurian så tänker säkert många på den mycket livade sabeldansen, men han komponerade faktiskt också lugnare musik, som till exempel det vi ska höra nu, ett andantino ur hans album för barn.

Även så kan alltså musik komponerat av Aram Chachachurian låta. Det här var Andantino ur album för barn. Vår fråga om musik och trafik har rönt många fina svar. Nu ska vi strax ut och flyga tack vare Anna Brå som hörde av sig till Klassisk Morgons Facebook-sida med det förträffliga förslaget med Ferdy Groovefeys Aviation Suite. Vi hör den första satsen som heter Take Off.

En stunds flygtema i P2 Ferdy Gruffey's Aviation Suite, den första satsen först. Direkt följt av filmmusik av John Williams ur filmen E.T. Flying Theme.

Valeria Shezhanyi ledde Budapest symfoniorkester i Imre Shezhanyis polka Pretentiös här i P2 och Klassisk morgon. Du hörde den direkt efter en flöjtsonatin av Yngve Sköld.

1939 komponerade Joaquín Rodrigo sin konsert för gitarr och orkester, Concerto de Aranjuez, som du hörde här, den första satsen ur efter Imre Szczęsny som vi spelade tidigare. Vi är på väg mot nyheterna. Om en liten stund du ska få höra en fiskarvisa av Franz Schubert strax. Nu en sång till Maria.

Bohuslav Martinos fyra sånger till Maria. Ur det verket hörde vi Bebådelsen. Nu ska vi ut med spöet i hand och med hjälp av Franz Schubert ta del av en Fischerweise, alltså en fiskarvisa.

Man får hoppas att fiskelyckan var god. Franz Schuberts Fischer-Weisse, Amiel Bouchakiewicz var solist kompanjerad av Samuel Hasselhorn. Det här var musik som skrevs i början av 1800-talet. Här en ganska ny inspelning från 2005. Vi är på väg mot nyheterna på en minut som idag presenteras av Gustava Söder. Fram till dess så hör vi på fin finsk musik. Det blir ur Kalevalas sviten Samu Smides, musik komponerad av Uno Klami.

0: John Storgårds dirigerade Helsingfors stadsorkester i Uno Klammis Kalevala svit. Innan nyheterna här strax så hoppas jag att du ursäktar en dålig vits. Men har du ett skelett i garderoben? Det kan vara lönsamt. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus klubbades nämligen i tisdags för motsvarande, håll i det nu, 484 miljoner svenska kronor, alltså nästan en halv miljard på Sotheby's i New York. Det gör Gus till det dyraste dinosauriefossilet som sålts på auktion. Rekordsumman, som i dollar är 50,1 miljoner, klubbades efter en 10 minuter lång budgivning mellan 7 budgivare. Köparen är anonym. Och visst börjar man fundera när man läser just det där. Köparen är anonym. Vem har en halv miljard kronor liggandes och lägger dem på ett dinosaurieskelett? Man blir ju lite nyfiket. För 2 år sedan så såldes ett nästan komplett skelett av en stegosaurus för omkring motsvarande 470 miljoner kronor. Så det finns visst en marknad där ute. Kenneth Tornef heter jag som önskar dig god morgon idag här i Klassisk morgon i P2. Vi fortsätter med fin musik om en stund. Först Ekot, idag presenterat av Gustava Söder.
1: Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterade DN. Regeringskansliet bekräftar uppgifterna för DN och Niklas Kvarnström har bedömt att det inte fanns några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat en gul varning som gäller nordöstra Götaland och södra Svealand. Och nu uppmanar även Trafikverket att resenärer ska vara extra vaksamma eftersom värmen kan leda till blödande asfalt, vilket gör vägarna väldigt hala. I norra Japan har en björn tagit sig in i en familjs hem. Enligt polisen hade björnen öppnat kylskåpet och spridit ut innehållet. Och det är det 14:e hushållet i staden Shizuku-ish som rapporterar om att de har haft en björn hemma på drygt 2 veckor. Det skriver The Guardian.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Visst hörs folkmusiktonerna ändå i Zoltán Kodalys intermezzo för stråktrio. Zoltán Kodaly var ju mycket mer än bara en kompositör, om man nu får säga så. Han var etnolog och tillsammans med Béla Bartók så ledde de projekt för att kartlägga den ungerska folklåren och musiken. Och givetvis så inkorporerade han det i sin egen musik här, spelat av Boccherini-trion. Vi får musik nu av Hilding Rosenberg.

Musik av Samuel Barber, ett stycke kallat Canzone. Det blir kulturnytt här om en liten stund med Gustav Ingerhage. Vi får se vad han har på gång fram till dess. Så hör vi på massa fin musik. Först musik av Konrad van Alpen.

Konrad van Alpen dirigerade Rotterdams kammarorkester i Dvoraks serenad för stråkorkester. Det här är musik önskad till klassisk morgon av Aslam Khan. Vill du också höra av dig till oss? Gör gärna det. Leta upp klassisk morgon på sociala medier till exempel, eller via vårt Facebook-konto, eller kanske skicka ett mejl på klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Du har hört den första satsen ur Ottmar Sjöks hornkonsert efter Hélène Kovattis Marine. Nu är det dags för Kulturnytt, idag presenterat av Gustav Ingerhage.
1: Ithaca's king is coming back.
2: Och det ska handla om film i Kulturnytt, för på fredag är det ju premiär för sommarens storfilm, Christopher Nolans The Odyssey. 3 timmar maxat äventyr där vi får följa Matt Damon som Odysseus. Och inför den kommande biopremiären så har Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson sett om alla Christopher Nolans 12 tidigare filmer. Och vad är då grejen med Christopher Nolan? Ja, så här sa Björn Jansson tidigare idag.
3: Ja, han tänjer på gränserna och har gjort så ända från början. Han ger sig långt in i människans psyke och långt ut i rymden, och han leker med minnet och tiden. Ganska snart i sin filmkarriär fick han också en plånbok som gör att han kan testa alla idéerna, och han kan göra storslagna filmer där musik och bild understryker det han vill säga. Och det är Ludwig Göransson, just nu hetast i filmmusikvärlden, som står för musiken, och Hoyte van Hoytema som står för fotot. Och Hoytes karriär fick ju fart när han filmade låten Rätte komma in här i Sverige.
2: Mm. Och vilken av alla de här Christopher Nolans 12 tidigare filmer sätter du främst då?
3: Interstellar, en film som är både sentimental med en fin far- och dotterrelation, och ett högteknologiskt drama med svarta hål och 5 dimensioner där tiden är föränderlig och insatserna skyhöga. En blockbuster med både hjärna och hjärta.
2: Mm. Och nu när du har sett alla hans filmer då, har du några fler tips till oss?
3: Ja, 2 på min lista är The Dark Knight, andra filmen i en Batman-trilogi och den bästa superhjältefilmen som gjorts, med Jokern, spelad av Heath Ledger, som oförglömlig skurk. Svärtan och den höga nivån hos alla inblandade är en svetslåga. Och så vill jag också nämna hans andra film, Memento från 2000. En film om en man som inte har något närminne och som måste skriva ner allt som händer i jakten på hustruns mördare. En riktig thrillerpärla.
2: Mm, det sa Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson när jag pratade med honom tidigare idag. Och så ska det handla om det här. Körsång kan vara ett effektivt sätt att nå ut med budskap och väcka politiskt engagemang. Det menar i alla fall Karin Eklund, som är förbundsdirektör på Sveriges körförbund.
4: Det är ju ett väldigt fint sätt att nå människors hjärtan, inte bara politiska debatter eller intellektuella samtal, utan man går via känsloregistret, och det skapar i sin tur ofta ett engagemang.
5: Idag sjunger över 500 000 svenskar i kör enligt siffror från Sveriges körförbund. Sen flera år tillbaka erbjuds körsång som friskvård och på recept i flera kommuner. Men Ove Ronström, musikforskare och professor i etnologi på Uppsala universitet, efterlyser ett större politiskt ställningstagande bland Sveriges körer.
6: Var är liksom körsångarna i Sverige, som är väldigt många, var är de någonstans när det handlar om de avgörande frågorna idag? Kring miljö, kring klimat, men också kring det politiska livet i stort. Den medvetenhet som formade Sverige, den medvetenheten finns inte. Det är så stark idag, tänker jag.
5: Enligt Ronström har körsången blivit mer individfokuserad.
6: Man sjunger för att nå vissa specifika instrumentella mål som har med mig att göra. Det är väldigt vanligt idag.
5: Sveriges körförbund uppmärksammade körsång som politisk kraft under Almedalen. Förbundsdirektör Karin Eklund igen.
4: Vi på Sveriges körförbund uppmuntrar inte till liksom partipolitiska ställningstagande, men däremot till exempel hade vi i år körsång för civilt försvar som ett tema. Jag tycker att det växer fram mer och mer medvetenhet också om vad kören faktiskt kan vara. Förutom att det är underbart och härligt att sjunga liksom.
2: Och reportrar här, det var Nora Makander och Anna-Karin Ivarsson. Och så ska vi till Västmanland. För ett år sedan tvingades gruvmuseet i Norberg att stänga efter ett ras i gruvan. Nu är den öppen igen, och det är något som gläder Elisabeth Pettersson, socialdemokratisk ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd.
7: Det är jättekul, tycker jag, att det har gått så bra med det här arbetet.
8: Vad betyder det här för Norberg att det har kunnat öppna igen?
7: Det betyder ju att turisterna, vi ser det här idag, där du och jag står nu, så kom det 5, 6, 7 turister bara på 5 minuter.
8: Orsaken till raset var att en stödmur under marken kollapsade. Och hur säkerställer ni att det inte sker igen?
7: Man har lagt något slags nät här under så att det inte ska kunna röra sig. Och liksom mätt regelbundet på en massa olika punkter för att se att det inte rör sig. Och man har då satt nya staket runt här så att man inte kan trilla ner helt olika.
2: Det sa alltså Elisabeth Pettersson, socialdemokratisk ordförande i Norbergs kultur- och fritidsnämnd. Reporter var P4 Västmanlands Tage Häggmark. I Tyskland ska Google ta större ansvar för felaktigheter som deras AI-tjänster visar. Det slår nu den tyska mediatillsynsmyndigheten fast. Myndigheten menar att AI-genererade söksvar från Googles AI-översikt och chatbotten Perplexity ska bedömas som innehåll som företagen själva ansvarar för, inte bara som vidareförmedling av material från andra källor.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Rod Langgårds sommarkvartett nummer 4, Sommardagar. Den andra satsen hörde vi här inledningsvis efter Kulturnytt. Vi håller på och sätter ihop en fin sommarlista här i Klassisk morgon. Vilket är ditt somrigaste klassiska stycke? Har vi frågat. Du får gärna höra av dig till oss med ditt förslag på vår mejladress eller via vår Facebook-sida till exempel. Idag har vi fått in ett fint förslag ifrån Bibi Årman i Landskrona. Hon säger att The Midnight Sun Will Never Set. Det ger en fin sommarkänsla trots att dagen nu blir kortare. Quincy Jones komponerade detta lite för henne, får jag misstänka, nostalgiska stycke. Och det passar ju bra dessutom nu när Sara Larssons Midnight Sun går varmt i sommarhitlistorna, både med singeln och albumet med samma namn, ett evigt tema. Där sjunger Sara Larsson bland annat It's the midnight sun, kissed skin under the red sky. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, yeah. Så långt Sara Larsson. Men nu ska vi höra på Quincy Jones och Bibi Årmans bidrag till vår sommarmusiklista.

Ja, sommaren är inte över än. Även om det som Bibi säger ändå börjar bli lite mörkare, men det är ju marginellt. Här hade vi Quincy Jones, The Midnight Sun Will Never Set. Bibis bidrag till sommarens lista över musik som ger dig en känsla av sommar. Nu musik med en kompositör vars namn jag tyvärr inte kan ge dig

Arianna Saval spelade Lamento di Tristano la Rotta, ett musikverk från 1300-talet som tillskrivits Anonymous, alltså någon vi inte känner till eller vet vem det var. Underbar musik, man hade gärna velat tillskriva det till någon. Vi har fått många fina förslag och det är så roligt att både läsa och lyssna på vad ni har att säga om musik kopplat till trafik. Johanna har hört av sig på vår Facebook-sida med flera utropstecken. Linbanan på Vesuvius, utropstecken. Funicoli, Funicola, den måste ni ju spela med Pavarotti.

Pavarotti i Luigi Densas Fonicoli Fonicola. Vi har hört musik om livbåtar, om tåg. Igår tog vi oss en sväng på Riksväg 13 var det. Nu dags för en inre resa. Att upplevas i en grävmaskin.

Hej och god morgon. Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt handlar om en inre resa genom tid och rum. Skulle vara trevligt att höra när jag sitter i min grävmaskin. Med vänliga hälsningar, Ross. Tusen tack för den önskningen, Ross. Välbekomme. Vi fortsätter meditativt. Jag ska inte spela sati för dig, men vet du att sati är ett ord från buddhismen, eller jag ska inte spela Erik Satie, men jag ska spela Satie. Häng med här nu. Ordet Satie är nämligen ett ord från buddhismen som betyder medveten närvaro eller mindfulness. Det här är ett verk skrivet i Australien av Jessica Wells. Ursprungligen skrivet för fiol och piano, men finns i arrangemang för en rad andra instrumentkombinationer. Meditativ musik alltså ifrån Jessica Wells med den buddhistiska titeln Satie.

0: Satie av Jessica Wells, en kompositör som nyligen fick ett fint pris för sin musik till dokumentären om Mozarts syster. 2005 fick hon priset och är en mycket eftersökt kompositör ifrån Australien.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Musik av Erich Wolfgang Korngold efter en folkvisenatt av Lars-Erik Larsson. I morse när dagens producent Martin och jag pratade innan sändningen så reagerade han på min klädsel. Att jag har på mig skjorta, slips och väst när jag sänder klassisk morgon. Men jag tycker det känns bra. Jag vet faktiskt inte varför det blev så. Jag brukar ha jeans och t-shirt, men i måndags morse när jag klev iväg till mitt fina uppdrag som sommarprogramledare i klassisk morgon så kändes det bara rätt att kränga på sig en slips och en väst. Man blir liksom rak i ryggen. Mer än så vet jag inte varför det bara blev på detta viset. Linda Malik som ska ta över och ge oss förmiddagsmusik här i P2 om en liten stund. Har du en speciell stil när du sänder klassisk förmiddag?
1: Ja, alltså jag måste bara börja med att säga att du har blivit klassisk, Kenneth. Det är så, helt enkelt.
0: Är det så?
1: Med slips och allt.
0: Jag läste musikvetenskap på 90-talet så var vi liksom noga med nästan demonstrativt så gick vi till konserthuset i rutig skjorta. För klassisk musik är för alla, men ja, det kanske har hunnit kapp mig.
1: Sen går du tillbaka och sen kan du återvända igen.
0: Ja, men så är det nog.
1: Ja. Nej, jag tänker att jag ska komma i vad som helst, men det blir ändå en skjorta.
0: Ja, tjusigt.
1: Ja.
0: Och jag vet också att det ska handla lite om stil och att gå sin egen väg i ditt program idag.
1: Ja, men precis. Jag funderar en del över tonsättare och sådär. De börjar ju någonstans och sen så utvecklar de sin personliga stil. Och idag ska vi få höra ett exempel på någon som står liksom mitt i steget. Sibelius tredje symfoni. Han har ju gjort jättepopulära romantiska symfonier och nu vill han vidare. Det är lite spännande att höra det där. Mellansteget.
0: Linda Malik, det ser vi fram emot senare här om en stund i klassisk förmiddag.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll. Innan nyheter och innan Linda tar vid här med att berätta om Sibelius mitt i steget, det ska bli så spännande att höra, så ska vi höra musik av Peter Graham. Det var en intressant diskussion vi hade här för en stund sedan om stil, om klädsel, om vem man är och hur man beter sig. Jag har flera vänner som alltid klär upp sig för sina radiosändningar, lustigt nog. Trots att man egentligen inte behöver det. Det känns bara bra.

0: pampig musik strax före klockan 10. Black Dyke Band spelade den tredje satsen ur Peter Grahams On the Shoulders of Giants ifrån år 2009. Det blir strax ekonyheter och sen fortsätter klassisk förmiddag bland annat med Sibelius. I redaktionen den här morgonen har Carl-Oskar Frey valt musiken, Martin Ekeholm har producerat och jag som heter Kenneth Tornef i skjorta och slips är programledare. Vi kommer höras igen imorgon morgon. Den här morgonen har vi fått höra mycket fantastiskt och en del har lagts till vår fina lista som handlar om trafik och musik. Idag fick vi oss en inre resa. Och jag måste faktiskt erkänna att jag fick en tår i ögat när jag hörde Spiegel im Spiegel, Arvo Pärts mästerverk. Det får jag alltid, det är fantastiskt stark och själfull musik. Tusen tack för den, Ross, för din önskan. Och vill du också önska musik så hör gärna av dig på vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Eller leta upp oss på sociala medier. Du kan också mejla oss, vägarna är många. klassiskmorgon@sverigesradio.se är adressen. Eller klicka på pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges Radio-appen. God morgon, säger jag som heter Kenneth Tornef. Nu är det dags för Ekot med Marta Einerstam Karis.
1: Här är Ekot. Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relation. Det ska gälla oavsett när brottet begicks, skriver TT. Tidigare har Moderaterna föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår grova sexualbrott inte ska kunna bli svensk medborgare. Ett av skälen uppges vara brottets allvarlighet. Trafikverket varnar bilister inför de närmaste dagarnas värmebölja som drar in över södra Sverige.
2: Höga temperaturer kan leda till oväntade och farliga situationer på vägarna, bland annat blödande asfalt. Att asfalten blöder innebär att det medel som binder ihop asfalten mjuknar och lägger sig ovanpå vägbanan och kan leda till halka. Särskilt utsatta blir vägpartier med nylagd asfalt.
1: Reporter Robert Davidsson, P4 Jönköping. Den invasiva parksliden har gjort ett nytt drag. Den har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt. Och nu kartläggs den här hybriden av forskare som hoppas kunna hindra att den sprids. Tina Dertefelt är universitetslektor i naturvårdsbiologi på Högskolan i Halmstad.
3: Jag samlar ju in alla parkslider som ser lite konstiga ut.
4: En hybridvariant av parkslide upptäcktes i Sverige förra året och den sprids på ett nytt sätt, genom fröer. Den har kommit till genom att honplantor från parkslide har fått pollen av hanplantor från den vanliga trädgårdsväxten bokarabinda. Och nu vill forskarna ha svar på hur utbredd den nya hybriden är. Tina Dertefelt åker därför runt i Halland, Skåne och Västra Götaland för att samla in blad från möjliga hybrider.
3: Alltså den ser inte annorlunda ut än parkslide, men vi ska be att få lite analys på den faktiskt.
4: När hon kör runt har hon också en kamera igång som filmar omgivningen. Sen kan AI identifiera parkslide och bokarabinda från materialet.
3: Och se var förekommer de här tillsammans. Förekommer de tillsammans? Eller har det här kommit till Sverige färdigt?
4: Förhoppningen med inventeringen är att ta reda på om man redan nu kan förhindra att korsningen sprids.
3: Det man har sett är att förebyggande arbete, det är liksom det som ger mest effekt för minst pengar. Nu om det här med fröspridning möjligen spelar någon liten roll, då vill vi ju veta det.
1: Tina Dertefelt, universitetslektor i naturvårdsbiologi, reporter Lina Abrahamsson. Efter branden på en bar i Thailands huvudstad Bangkok i helgen så stiger dödssiffrorna. 32 personer har omkommit i branden och 70 personer vårdas fortfarande med skador, det meddelar thailändska myndigheter. Branden fick ett snabbt förlopp och det verkar som att nödutgångarna har varit dåligt märkta. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Nyheterna från Ekot presenterades av Marta Einerstam Karis i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här med att hitta sin personliga stil. Klädstil kanske, eller söndagsmiddagar. Vad vet jag, allting som man visar upp för andra kan ha ens eget signum. Men om alla gillar det man gör redan, så varför skulle man i så fall ändra någonting? Men det är kanske du som håller på att ändras, du vill vidare. Och nu står du där mellan valet att stanna kvar och gå vidare. När man inte vet vad som ska hända, krävs lite mod då för att lämna det som funkar. Och sen, när du har gått vidare, hur ser du då på den du en gång var? Det här stycket vi hörde nu, det heter Reveri, Drömmeri. Och är skrivet av Claude Debussy runt 1890. Och så här skrev Debussy till sin förläggare när det här superpopulära stycket skulle publiceras för andra gången. Ni har fel som publicerar Drömmeri. Det var en sak utan betydelse, mycket snabbt tillverkad som en tjänst till Hartmann, den första förläggaren som publicerade hans verk. Kort sagt, det är dåligt. Vad menar han? Varför är det dåligt? Det har ju blivit otroligt älskat av publiken. Och både han och förläggaren har tjänat pengar på det här. Det kanske inte är dåligt. Det är bara Debussy som har gått vidare i sin utveckling. Det är slut nu med såna här lite mer söta och sentimentala stycken. Välkommen till Klassisk förmiddag som leds av mig, Linda Malik, fram till cirka klockan 12:30. Tyckte ni att det här var dåligt? Ja, ni kan lyssna igen och fundera. Den som spelade det här, eller båda som spelade, heter Guillaume Kouchnierek, trombon, och Christopher Park, piano. Och Franz Schubert, hur mycket funderade han på om det han gjorde var bra eller dåligt? Det funderade han säkert över. Men han slapp i alla fall offentlig kritik, eftersom hans musik framfördes i en krets av vänner. Vi ska höra tre sånger, intima och känsliga sånger av en kompositör. Ja, som mest fick höra sin musik i en krets av kära vänner. Nacht und Träume, natt och drömmar, till Silvia, och Der liebliche Stern, den ljuvliga stjärnan. Vi hör Matthias Görne bariton och Alexander Schmalz piano.

barytonen Mattias Görne och pianisten Alexander Schmaltz tolkade Franz Schubert tre sånger Nacht und Träume, An Silvia och Der liebliche Stern. Och vi pratar lite om personlig stil här i Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och två personer, ja, jag tänker mig att det är ganska otacksamma omdömen, eller smickrande, att få där man blir kallad för någon annan. Den kvinnliga Beethoven, kanske. Eller den svenska Mozart. Och man förstår ju att det ska vara något särskilt fint att bli kallad så. Men vem skulle vilja bli kallad för en kvinnlig Ingmar Bergman? Från Eslöv kanske. Bortsett från inspirationen, har de här två som vi nu snart ska höra ändå en personlig stil? Jag tänkte att ni skulle få avgöra. Den första, Emily Meyer, föddes i Friedland i norra Tyskland 1812. Och i en tid då kvinnor i regel förväntades ägna sig åt hem och familj så fick hon tidigt musikundervisning och uppmuntrades i sitt musikaliska intresse. En vändpunkt kom 1840 när hennes far tyvärr tog sitt liv. Hon var 28 år då och det blev den här vändpunkten som fick henne att istället för att välja en traditionell kvinnoroll så valde hon att ägna sig åt komposition på allvar. Just den här konserten som förmodligen aldrig framfördes under hennes levnad är dels ovanlig för att det var ovanligt att kvinnliga tonsättare under 1800-talet satsade på stora orkesterformer. Den är också lite ovanlig för att den är mer Mozart-inspirerad då hon använder klarinetter i sin orkestersats istället för oboer. Så nu ska vi få höra Emily Meyers pianokonsert i B-dur spelad av Tobias Koch som är pianosolist och Mikael Alexander Willens dirigerar Kölner Akademi.

Det här var Emily Meyers pianokonsert och spelad av Tobias Koch som har pianosolist tillsammans med Mikael Alexander Willens som ledde Kölner Akademi. Och nu går vi vidare med en person som ibland brukade kallas för den svenske Mozart, Josef Martin Krauss. Men framförallt så var han Gustav den tredjes favorittonsättare och arbetade ofta nära teaterkungen med hans operaprojekt och hovmusik. Född i Tyskland så blev han, denne Josef Martin Krauss, snart en nyckelperson i svenskt musikliv. Och Gustav den tredje skickade iväg honom på en 4-årig bildningsresa i Europa bara för att studera musik och knyta internationella kontakter som kunde stärka svenskt musikliv. Nu ska vi höra hans stråkkvartett i E-dur, spelad av Salagongkvartetten, en tysk kvartett som har specialiserat sig på historiskt informerade tolkningar och spelar på tidstrogna instrument. Krauss stråkkvartett i E-dur.

0: två satser ur Josef Martin Kraus stråkkvartett i E-dur, spelad av Salagong-kvartetten, Kristin Busch, Katrin Tröger, Claudia Hofert och Gesine Keiras.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och funderar lite på kring det här med att vara personlig idag när det mesta är fritt, så kan ju det nästan kännas som en börda som kom igen, visa vem du är hela tiden. Men bara att vara fri och sådär i tomma intet visa vem man är, det är ju inte så lätt. Så jag kan gilla det där med ramar, för då finns det ju någonting att bryta mot. Nu ska vi höra Antonio Vivaldis tonsättning av en vesperpsalm för en enda soloröst, medan sådana här verk oftast brukade skrivas för kör eller flera solister. Så en liten egen take på den här stilen. Nisi Dominus heter verket, och psalmens inledningsord betyder: om inte Herren bygger huset arbetar byggarna förgäves. En text ur Saltaren 127. Vi hör Eva Tsaitjik, mezzosopran, sjunga tillsammans med Vincent Dumestre som dirigerar Le Poème Harmonique.

Ja, snacka om att inte be om ursäkt för sig. Ett eget personligt universum till och med i kyrkan. Ja, vad tänkte folk när de hörde det här? Vad trevligt med en psalm. Eller hela mitt liv spelas upp i revy. Antonio Vivaldis Nisi Dominus. Med Eva Tsaitsik Mezzo och Vincent Dumestre som dirigerade Le Poème Harmonique. Och nu blir det tre romanser, så

Opus 22 av Clara Schumann för violin och piano, arrangerade för viola här. Tabea Zimmermann spelar viola tillsammans med Javier Perianes piano.

0: tre helt ljuvliga romanser av Clara Schumann. För violin och piano komponerade ungefär 1853. Framför det här på altfiol av Tabea Zimmermann och piano av Javier Perianes. Och vi ska gå vidare till Sibelius.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Att byta miljö, det kan alla som just nu till exempel har bytt stan mot landet vittna om att det gör någonting med en människa. Man kan hitta nya delar av sig själv just i mötet med det som inte är lika välbekant. Och det är precis vad som händer Jean Sibelius. Runt 1904, för då flyttar han från stan till landet, närmare bestämt till Träskända. Kanske är det här ju i mötet med naturen som det händer. I den tredje symfonin, där hittar vi en tonsättare som nämligen står mitt mellan två världar. Här lämnar Sibelius det här nationalromantiska som tillhör hans ungdomsstil och börjar ta ett steg mot det mer koncentrerade och personliga tonspråk som skulle göra honom till en av 1900-talets mest originella symfoniker. Och samtidigt med att han arbetade med symfonin så höll han på med två verk som inte skulle slutföras. Och det var två stycken verk med Kalevala-inspiration. Och kanske använde han sig här av inspiration från ett verk som heter Marietta. Vi ska höra Santo Mattias Rovali dirigera Göteborgs symfonikerna i Jean Sibelius symfoni nummer 3.

Sibelius tredje symfoni, här tolkad av Göteborgssymfonikerna under ledning av Santo Mattias Rovali. En ändå väldigt accepterad tonsättare även när han provar nytt. Men från honom ska vi gå till en fullkomlig värsting. Så tyckte jag i alla fall det danska musiklivet om Roed Langgaard. Född 1893 och levde till 1952 och kan beskrivas kanske som Nordens stora outsider. Under sin livstid blev han ofta missförstådd och ignorerad, kanske för att han ofta levererade häftig kritik mot allt och alla. Idag räknas han ändå som en av de mest originella kompositörerna i Norden från 1900-talet. Kanske Danmarks motsvarighet till Hilma af Klint med sitt intresse för spiritualitet. Titlar som Antikrist, Sfärernas musik, Avgrundsmusik och Syndaflod av sol visar att han såg musik som något lite större än bara konst, kopplad till existentiella och andliga frågor. Här blir det dock ett mer nostalgiskt och romantiskt verk med små sommarminnen.

0: Melankolisk vals av Clémence du Grandval, spelad av Juliette Durell flöjt och Isabelle Moretti harpa. Innan dess var det små sommarminnen av den danske tonsättaren Roel Langgaard, spelade på piano av Berit Johansen Tange. Och jag som heter Linda Malik har varit med er denna klassiska förmiddag, önskar att ni får skapa er underbara både små och stora sommarminnen denna fortsatta eftermiddag i juli. Ha det så fint!
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej,
2: det är... Men nu efter midsommar, då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

Den här musiken var en av de starkaste musikaliska upplevelserna jag hade som barn. Jag kommer fortfarande ihåg precis tid och plats. Och jag är ju inte ensam om att tycka om Maurice Ravel. För det var han som hade komponerat denna pavan för en död prinsessa. Det fick inleda P2 Klassiskt denna onsdag då Simon Bong är musikredaktör och jag heter Märet Öhman och är med dig fram till klockan 16. Det var för övrigt Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och Zachary Oramo som framförde den här vackra musiken. Ludwig van Beethoven står näst på tur. Vi ska höra första satsen ur hans pianosonat nummer 23 i F-moll. Det är Paul Lewis som spelar.

Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 38 i D-dur. Det här var andra satsen ur den och det var Nordtyska radions orkestern i Hannover som spelade. Andrew Manzi dirigerade. P2-klassiskt går vidare med musik av Pablo de Saraste, eller snarare hans potpurri över ett gäng ungerska folkvisor, men också Mustalainen som faktiskt tillskrevs Elmir Zentermay. Zigeunerweisen kallas det hela och vi ska höra Ann-Sofie Mutter som solist tillsammans med franska nationalorkestern och dirigenten Sei Ozawa.

Ja, det blir ju ett särskilt sväng i musik som är skriven i 5/8 takt, som var fallet här. Tonsättaren hette Geraldine Mocha. Hon var skotska men gift med en tjeckisk man. Och det här stycket har en titel på tjeckiska som jag inte vågar ge mig på att uttala, men på svenska blir det Vår väg. Ulrich Koella och Sara Romer spelade piano respektive flöjt.

0: An American in Paris av George Gershwin, komponerad 1928. Det här var Cincinnatis symfoniorkester som spelade. Louis Langré dirigerade. Här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Sametnam är det geografiska område där samer bor och verkar, också kallat Sápmi. Men det är också titeln på Wilhelm Petersson Bergers tredje symfoni som går i F-moll. Första satsen ur den kallade han forntidsbilder, och nu ska Norrköpings symfoniorkester spela detta under ledning av Mikhail Jurovskij.

här var En dröm, Edvard Griegs tonsättning av Friedrich von Bodenstedts text. En tonsättning som han gjorde 1889. Vi hörde baritonen Thomas Hampson och pianisten Jeffrey Parsons.

Så här låter det när älvor dansar i månskenet. I alla fall om vi ska tro Andreas Hallén som kallade detta stycke Älvdans i månskenet. Gävle symfoniorkester spelade, Christopher Fifield dirigerade. P2 klassiskt går vidare med musik av Peter Tchaikovsky. Vi har nu att njuta av fjärde satsen ur hans symfoni nummer 5 i e-moll med Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg. Günther Wand heter dirigenten.

Violinisten Linda Suolahti och pianisten Mika Taipale framför den här första satsen ur Erkki Melartins violinsonat nummer 1 i E-dur.

0: Konsertstycke för fagott och orkester i F-dur av Franz Berwald. Fagottisten här heter Jaakko Luoma och det var Tapiola sinfonietta som spelade dirigenten Janne Nisonen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt ska vi nu fördjupa oss i en sats ur Gustav Mahlers symfoni nummer 6 i A-moll. Den som av okänd anledning brukar kallas den tragiska. Den kom nämligen till under en osedvanligt lycklig period under Mahlers liv. Tämligen nygift och det andra barnet, en dotter, tämligen nyfödd. Idag, den 27 maj, är det faktiskt 120 år sedan som den här musiken uppfördes för allra första gången. Och då var det med Mahler själv på dirigentpulten. Nu är det Bernhard Haitink som ska leda Concertgebouw-orkestern i Amsterdam. Och vi hör symfonins andra sats.

En mäktig tredje sats detta ur Rebecca Dales Night Seasons. Sanctus heter satsen. Det var Tenebrae-kören som sjöng, Philharmonia Orchestra spelade och cellisten heter Guy Johnston, organisten Richard McVie.

0: Ett kärleksbrev. Ja, så kan man kanske översätta. Liebesbotschaft. Det är musik som finns i Franz Schuberts Schwanengesang. Här har vi Matthias Görne, baritonen, sjunga och Christoph Eschenbach spela piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Etyd nummer 1. Kompositören heter Andrei Sichra. Och det var Mårten Falk som spelade detta gitarrsolo. Maxim Vengerov heter solisten i nästa stycke. Vi ska höra Sergej Prokofievs violinkonsert i D-dur, tredje satsen. Och han spelar tillsammans med London Symfoniorkester. Dirigent är Mislav Rostropovich.

Ouvertyr till Proserpin av Josef Martin Kraus. Den här operan har text av Johan Henrik Källgren som kom till efter en skiss av självaste kungen Gustav den tredje. Den fick sitt uruppförande 1781, men det första sceniska uppförandet det inträffade inte förrän i maj 1980. Det här var Helsingfors barockorkester som spelade. Apo Häkkinen heter dirigenten.

Vi har fått ett smakprov, får vi väl kalla det, från en av Anton Bruckners symfonier. Det här var fjärde satsen ur hans symfoni nummer 6 i A-dur. En symfoni som har kallats Den fula ankungen, eftersom den är så pass annorlunda i form och uttryck, men mot slutet ändå vecklar ut sig till någonting väldigt vackert. Här var det Bergens filharmoniska orkester som spelade och Thomas Stausgård som ledde dem. Du lyssnar på P2 Klassiskt och nu står musik av Helvi Leiviske på tur.

Weimars stadskapell under ledning av Ari Rasilainen i första satsen ur Helvi Leiviskas symfoni nummer 1 i B-dur. Det är en sats ur flöjtkvartett nummer 1 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart som ska ta oss till P2 på hemväg den här gången. Juliette Urell heter flöjtisten och hon spelar med medlemmar ur Våke-kvartetten. Själv heter jag Märet Öhman och tackar för uppmärksamheten.

Det här var en kantik av den franska kompositören Fernande Duryck och hon komponerade den 1932. Här spelade Eloise Luzzatti cello och David Kadouche piano. Varmt välkommen till P2 på hemväg med mig Emily Sigelius. Och vi ska på en gång ge oss in i en verklighetsflyktig fantasivärld för en stund. Vi ska lyssna till ballettmusik av Vikingdal. I Maison de Fou så får vi följa en ung kvinna som sakta sugs in i en värld där gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut. Och Vikingdal förstärker känslan med modern och bitvis atonal musik som ständigt byter riktning i tempo och rytm. Och vid premiären i Paris 1920 så blev upplevelsen ännu starkare genom Nils Dardells färgstarkade kor och kostym som gav scenen en drömlik och smått surrealistisk prägel.

Flickan glömmer sin omgivning hette just det här partiet ur Vikingdals ballettmusik Maison du Fou. Ole Christian Rud dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester här.

Kompositören Grace Williams hade verkligen lyckats måla upp ett sommarljus över ett lugnt hav. Calm Sea in Summer ur Sea Sketches. John Andrews dirigerade BBC Philharmoniker Manchester. Och innan dess hörde vi gitarrmusik av Antonio Lauro, en romanza. Och då var det John Williams som spelade. När de unga hedarna Daphnis och Chloé återförenas i det gamla grekiska dramat så brister musiken ut i jubel i Maurice Ravels ballettmusik. Och det hörs inte minst i ballettens virvlande slutdans. Vi ska lyssna till Danse Générale.

Sluta som ett glädjetjut. Dans général ur Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé. Här var det Paavo Järvi som dirigerade Cincinnatis symfoniorkester. Nu ska det handla lite om Faut-Marit. Det var en spelkvinna från Älvdalen vars polska har bevarats i den svenska folkmusiktraditionen. Och även om man vet ganska lite om hennes liv så spelas hennes musik fortfarande. Bland annat av folkmusikgruppen Tonskalv.

Det här var ett gäng musiker som heter Daniela Söderlund, Alice Evensen Landström, Daniela Eriksson Dahlström och Alvina Herbinger Ringe, eller Rygne tror jag ska säga. Tillsammans bildar de gruppen Tonskalv som här skapat en hyllning till spelkvinnan Fautmarit.

0: Pianisten Rudolf Buchbinder spelade här tredje satsen ur Ludwig van Beethovens månskenssonat, alltså den 14:e pianosonaten i cis-moll.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Nu till en melodi som nästan alla känner igen. Giuseppe Verdi skrev La Donna e Mobile 1851 till operan Rigoletto. Och han anade redan från början att han hade en hit på gång. Så han höll arian hemlig före premiären. Inget fick läcka ut från repetitionssalarna. Och Verdi hade rätt. Redan dagen efter gick folk på gatorna och nynnade på melodin.

En melodi som ingår i varje italienares DNA-system. Vi hörde La Donna Immobile ur Giuseppe Verdis opera Rigoletto. Juan Diego Flores sjöng, Carlo Rizzi dirigerade Milanos symfoniorkester. Tor Aulin, han lät sig inspireras av gotländska folkmelodier när han komponerade tre gotländska danser. Och vi ska höra den tredje.

Här var det pianisten Katrine Gislinger som spelade stycket Sigrids kantat av den danska tonsättaren Bent Sørensen. Och innan dess Tor Aulin sista satsen ur tre gotländska danser. Niklas Wilén dirigerade Västtyska radions symfoniorkester.

Ingen kunde få mig att sova så gott när jag var liten som Beppe Wolgers, och LP-skivan med hans godnattstunder är av Bachlog inbakad som en vaggvisa. Här hade Beppe satt svensk text till Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras nummer 5, och Monica Zetterlund sjöng första arian i ett arrangemang där vi även kunde höra Bernt Rosengren på tenorsaxofon. I kväll klockan 21.20 så kan du lyssna till Villa-Lobos munspelskonsert, spelad in version för dragspel. Nu piggar vi upp oss med en operett-ouvertyr.

0: Ja, det här var Wiens filharmoniker som spelade overtyren ur Johann Strauss operett Läderlappen. Nu väntar Kulturnytt med Sara Ek idag och vi ska få höra om den nya dokumentären The Match.
1: Precis, det blir sport i kulturen idag, men vi kommer också hinna med ungerska medier och mystiska statyer.
0: Ja, men det vill jag höra mer om. Och 17.05 är P2 på hemväg tillbaka med musik av Charlie Chaplin. Så stanna kvar och lyssna på det. Över till dig, Sara.
1: Ikväll spelar Argentina och England semifinal i fotbolls-VM. När lagen möttes i VM 1986 i svallvågorna av Falklandskriget blev det en av fotbollshistoriens mest legendariska matcher. Historien om den matchen går nu på bio.
2: That's a bad decision and very big match.
3: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
1: Vår kritiker Björn Jansson, du har sett The Match. Och det är inte alla matcher som föräras med en film, eller hur?
4: Nej, det är det ju inte. Men det här är ju en ikonisk, kanske den mest ikoniska fotbolls-VM-matchen. Falklandskriget, som du nämnde, 4 år tidigare skedde det. Men det var ju fortfarande en stor grej då 1986 när de möttes på Aztekastadion. Hög höjd, jättevarmt, och fotbollen var ju en annan på den tiden också. Hårda tag på plan, och så hade vi Maradona, världens då bästa fotbollsspelare. Och han gjorde 2 helt enorma mål. Det första som har döpts till Guds hand, där han slog in bollen. Han gick upp i en nickduell med målvakten Peter Shilton och slog in bollen med handen, och domaren märker ingenting. 1-0 till Argentina, och sen 2-0, ett solomål från egen planhalva hela vägen förbi halva det engelska laget, satt han 2-0. Sen gjorde England 1 mål, men Argentina vann, och det var ju många då som såg det som en revansch för förlusten som det var i Falklandskriget.
1: Just det, vi låter som radiosporten nu, men Björn, hur funkar det här som film?
4: Mycket bra, tycker jag. Det är ju som sagt ikoniskt. Vi får möta några av hjältarna från då. Maradona är ju tyvärr död, men några av spelarna från då. Och målet analyseras, vi får se lite om storyn fram till det här och tidigare möten, och också om hur det gula och röda kortet uppfanns just efter en match mellan Argentina och England tidigare.
1: Tack så jättemycket, Björn Jansson. Från och med idag börjar ungerska public service-radiokanalen Kossuth sända inslag som uteslutits från kanalen de senaste 16 åren.
5: Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni.
1: Detta för att de inte passat in i den tidigare regeringens kulturella och politiska världsbild. Den nya programstrukturen, som lyfter fram verk av ungerska författare, regissörer, dramatiker och skådespelare, ska hylla den ungerska kulturens mångfald. Det här meddelar Ungerns nationella nyhetsbyrå MTI. Tidigare i månaden pausades radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1, båda public service. På tv kunde tittare se en svart ruta med vit text där kanalen ursäktade att de hade ljugit under många år och att public service nu ombildas för att bli oberoende och trovärdig.
6: Ilyen kegyelmi pillanat ez a mai 2026 április 12.
1: Händelserna sker efter att premiärminister Peter Magyar vann valet i Ungern i våras och därmed tog makten från Viktor Orbán. Magyar har lovat att reformera Ungerns public service. Och sist, en hemlig konstnär förbryllar Falköpings kommun med sina bromsskimrande konstverk i stan.
7: Ja, jag tycker det ser ut som ett marsvin, eller en hamster menar.
8: Falköpingsbon Jörgen Sederblad har sin uppfattning klar om djurstatyn i koppar som ser ut att springa i ett hjul, som det har diskuterats friskt om på sociala medier. Konstnären är ännu okänd, men Lina Johansson tycker att det är kul att det väcker uppmärksamhet.
9: Det verkar ju bli en snackis, många som är framme och fotar. Jag jobbar ju precis här mitt över, så att det har varit många ute i rondellen och många stannar och många tar ett extra varv. Man undrar vad det är för någonting. Ja, det drar blickarna till sig, så det kanske är det vi behöver.
10: Karin Hermansson är verksamhetschef inom kultur på Falköpings kommun. Är det här skadegörelse eller får man göra vad som helst på det här sättet?
11: Nej, rent principiellt så får man ju inte ställa ut vad som helst, var som helst. Men vi ser inte det här som skadegörelse. Dels att de inte gör åverkan eller förstör platserna som de är på något.
8: Men att det skulle finnas någon mening bakom statyn tror inte Jörgen.
7: Jag tror inte att det är så mycket att förmedla. Det är mer att det förstärker grejen. För bara själva hjulet i sig självt är ju inte så vackert. Det blir lite finare än mellan i där, tycker jag.
1: Reportrar Kajsa Linnea Holmqvist och Torbjörn Borg på P4 Skaraborg. Sista Kulturnytt med mig, Sara Ek, och tillbaka till dig, Emily. Jag har varit inne på P4 Skaraborg på webben och sett den här skulpturen. Det är verkligen en rejäl guldhamster. Den får du gå och kolla på.
0: Ja, men underbart, det ska jag titta på. Och du, Falköping är bara 1,5 timme bort från Göteborg där jag står och sänder. Så det kanske blir en liten hemesterresa i helgen.
1: Det hoppas jag.
0: Då kanske våra lyssnare kan titta på det här på P4s webb samtidigt som man fortsätter att lyssna på P2 på hemväg. Tack för spännande kulturnyheter, Sara.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här sist österrikisk kompositör Nikolaus von Kruft. Vi hörde andra satsen ur hans hornsonat i F-dur. Leo van Dozer spelade piano och Paul van Selm horn. Och innan dess, i filmen Moderna tider från 1936, så gick Chaplins luffare och flicka vidare mot horisonten trots alla problem de mött. Vi hörde Charlie Chaplins musik Smile från filmen Moderna tider. Erich Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Nu väntar musik som passar en varm och lite långsam sommarkväll. Kokoroko är ett London-baserat afrobeat- och jazzband. Och deras låt Abusey Junction från 2018 skrevs av gitarristen Oscar Jerome och inspirerades av bandets möten med västafrikansk musik och kultur, bland annat i Gambia. Och musiken har beskrivits som en skildring av kvällsstämningar och ljudlandskap i Västafrika.

Det var den brittiska gruppen Coco Rocco som här spelade låten Abusey Junction. Från västafrikanska kvällstämningar går vi till en nordisk sommarkänsla. Else Marie Pede, det var en dansk tonsättare och pionjär inom elektronisk musik. I Midsommarvisa, då möter vi en annan sida av hennes skapande med en stillsam och poetisk musik som förmedlar en nordisk midsommarstämning.

Lättsam musik som skildrar en stämningsfull sommarkväll med skimrande lysmaskar. Vi hörde en lysmaskidyll ur Paul Linkes operett Lysistrate från 1902. Ronald Cope dirigerade Nya London Orkestern. Och så före det, då hörde vi vacker danskörsång när Danmarks Radios vokalensemble sjöng Else Marie Päves midsommarvisa. Och då dirigerade

Ett stycke som heter Soir av Melanie Boni hörde vi här. Och det var Brackman-trion som hade spelat in den. Björn Gison Lind var en svensk tonsättare som förenade klassisk musik med influenser från jazz och folkmusik. Vi ska höra Skymning 1913 för engelskt horn och piano. Och det skrev han för en utställning som ägde rum på Rackstadmuseet i Arvika.

Här sist amerikanska stråkvintetten Sybarite 5 som spelade ett arrangemang på den armeniske tonsättaren Komitas miniatyr nummer 5 över armeniska folkmelodier. Al-Ayloch's heter den. Och innan dess Björn Jison Linds skymning 1913. Och den var framförd av medlemmar ur Westmania-ensemblen. Här var det Anders Berglund på engelskt horn och Jan Bylov på piano. Nu ännu en tenoraria, det kan vi aldrig få nog av i P2 på hemväg.

Don Josés blomsteraria ur Rochebissés Carmen. Jonas Kaufmann var det som sjöng. Bertrand de Billy dirigerade Bayerska stadsoperans orkester.

0: Peter Wispelweisel och pianisten Paolo Giacometti spelade här en elegi i C-moll av Gabriel Fauré. Och före det hörde vi Dortmund universitetets kammarkör tillsammans med Florilegium Musicum som framförde Fanny Hensels stycke som på svenska blir Varför döljer du mitt ansikte ur hennes kantat Job. Peter får på hemväg tillbaka om bara en minut efter senaste nytt från Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar DN. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. Den man som stickskadades i en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm i natt har dött av sina skador. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern greps under natten och har anhållits misstänkt för mord. Och så avslutningsvis, i Storbritannien så har polisen gripit en man som hotade Nigel Farage, partiledare för högerpopulistiska Reform UK, i ett inlägg på sociala medier. Det skriver The Telegraph. Mannen hotade att skjuta Farage.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Det här var förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde, förspelet till akt 3. Orkestern heter Orchestre de la Francophonie Canadienne och dirigerades av Jean-Philippe Tremblay. Och innan dess fick vi höra det fina instrumentet toskansk mandola. Det var Alon Sarielle som spelade en solo cello suite nummer 3 i C-dur, första satsen av Johann Sebastian Bach. I Hector Berlioz, Fausts fördömelse, då slutar den livströtte Faust en pakt med djävulen Mefistofeles för att kanske finna mening och kärlek. Och i en av scenerna hör Faust en ungersk militärmarsch medan han vandrar genom landet. Den kraftfulla Rákóczi-marschen skildrar folkets och soldaternas patriotiska entusiasm. Och det blir som en stark kontrast till Fausts egen känsla av tomhet och vilsenhet.

Och här sist hörde vi musik ur den tjeckiske tonsättaren Jaromír Weinbergers på sin tid framgångsrika opera Schwanda, säckpipeblåsaren från 1927. Och polkan är ett dansstycke där huvudpersonens säckpipespel bryter en förtrollning och ger tillbaka livsglädjen till en sorgsen drottning. Det var Göteborgs symfoniker som spelade under ledning av Neeme Järvi. Det passade ju bra med ny livsglädje efter att vi hört Rákóczi-marschen ur Hector Berlioz Faust fördömelse. Han är ju rätt deppig, den där Faust. Julius Rodel dirigerade Münchens radioorkester.

Och vi har just lyssnat till två kammarmusikstycken efter varandra som båda skrevs eller publicerades på 1890-talet. Här sist ett stycke av Melboni, en valsvit för piano fyra händer. Första satsen spelades av Roberto Proceda och Alessandra Amara. Och innan dess så hörde vi en elegi i G-moll. Alexander Glazunov hade skrivit den. Och då var det Tabea Zimmermann som spelade viola och Thomas Hoppe piano. Nu svensk-amerikansk musik skulle man kunna säga. Daniel Nelson, det är en svensk-amerikansk tonsättare och hans klarinettkonsert från tidigt 2000-tal blev mycket uppskattad redan från början och den har beskrivits som ett av Nelsons mest framgångsrika orkesterverk. Och vi ska lyssna till den första satsen, då är det Niklas Andersson som är solist.

Niklas Andersson var solist i Daniel Nelsons klarinettkonsert. Här hörde vi första satsen med Västerås sinfonietta under ledning av Glenn Mossop. Och apropå snygga blåsinstrument, ikväll i konsert i P2 klockan 20 så väntar musik av Danny Howard. Hennes nykomponerade saxofonkonsert är skriven direkt för Jess Gillum och en hyllning till saxofonens uppfinnare Adolf Sax.

Roberta Flack sjöng och spelade piano i Tommy Wolfs Ballad of the Sad Young Men. Vi hörde också Bucky Pizzarelli på gitarr, Ron Carter på kontrabas och så var det Ray Lucas på trummor. Och denna sköna sorgliga ballad fick avsluta kvällens P2 på hemväg med mig, Emily Sigelius, som nu lämnar över till Johan Korsell och konsert i P2 Sommar som har Brahms vecka.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här har ni konsert i P2 Sommar. Jag heter Johan Korsell. Välkomna ska ni vara. Och vi är inne här på tredje kvällen, Johannes Brahms. Brahms var oftast självkritisk. Men om sin första stråkkvintett lär han ha sagt till Clara Schumann att det är ett av mina finaste verk. Första stråkkvintetten alltså i F-dur opus 88 från 1882. Den här kvintetten har också en ovanligt solig och lyrisk karaktär. Brahms skrev den i Bad Ischl i Österrike, en plats där han trivdes mycket väl och där han skrev en hel del musik. Och Brahms menade själv att den är ett slags frühlingsprodukt, alltså vårprodukt, den här kvintetten, som vi här får höra med Gringoldskvartetten tillsammans med Lili Majala som spelar den extra violan.

Här hörde vi stråkkvintett nummer 1 i F-dur opus 88 av Johannes Brahms. Gringoldskvartetten och den extra violasten Lili Majala var det som spelade. Ni lyssnar till konsert i P2 Sommar med mig, Johan Korsell, vid mikrofonen. Och härnäst ett av Brahms sena verk med klarinetten i fokus. Det är Brahms klarinetttrio i A-moll från 1891, komponerad för klarinett, cello och piano. Och det här verket skrevs under Brahms sista kreativa blomstring när han var inspirerad av den virtuose klarinettisten Richard Mühlfelds varma och mycket uttrycksfulla spel. Här spelar Andreas Ottensamer klarinett, Stefan Kunsch cello och Christoph Traxler piano.

Klarinettrion i A-moll, opus 114 av Johannes Brahms. Hörde vi här med klarinettisten Andreas Ottensamer, Stefan Kunz cello och Christoph Traxler vid pianot. Mer sen och vemodig Brahms ska det bli nu, ur opus 118, Brahms näst sista verk för piano. Det andra A-dur intermezzot här i en version där pianot får sällskap av klarinett. Återigen Andreas Ottensamer, tidigare soloklarinettist i Berlinfilharmonikerna. Och här spelar han tillsammans med ingen mindre än Yuya Wang.

Andreas Ottensamer, klarinett och Joja Wang vid pianot här i Johannes Brahms underbara opus 118 nummer 2. Sist i onsdagens Brahms-stund här i konsert i P2, ännu ett sublimt verk. Rapsodin för altstämma och manskör och orkester från 1869 som bygger på verser ur Goethes dikt Harzreise im Winter, vinterresa i Harz. Texten skildrar också en ensam och plågad människa som väl kanske speglar Brahms själv här, som har vänt sig bort från världen. I början så uttrycker allt solisten förtvivlan och isolering. Men sen träder manskören in med en bön om tröst och försoning och musiken rör sig från mörka C-moll mot ett ljusare C-dur.

0: Johannes Brahms härliga altrapsodi här i den berömda inspelningen med Krista Ludwig tillsammans med Philharmonia Orkestern och manskör under ledning av Otto Klemperer. Mitt namn är Johan Korsell och härnäst nu i P2 så ska vi förflytta oss till Stockholms konserthus. Jag lämnar över till Francis Shocknessy.
1: Välkommen till konsert i P2. Ikväll från konserthuset i Stockholm där Kungliga Filharmonikerna och dirigent Dalia Stasevska är på danshumör. På programmet står bland annat dansanta tongångar för saxofon, men allra först en malambo.

0: Ikväll är det Kungliga Filharmonikerna under ledning av finsk-ukrainska dirigenten Dalia Stasevska som för i dansen och i konsert i P2. Välkommen, mitt namn är Francis Schocknesy. De inledde konserten med musik av argentinaren Alberto Ginastera och det här var finalsatsen ur hans orkestersvit ur balletten Estancia från 1941. En malambo som traditionellt dansas av argentinska gauchos, alltså Sydamerikas cowboys. Och mer rytmisk elegans får vi lite senare i form av Lutosławskis fjärde symfoni och Ravels La Valse. Men först musik för saxofon och orkester. Den unga brittiska tonsättaren Danny Howard har på senaste tiden fått stor internationell uppmärksamhet. Och ikväll ska vi få höra uruppförandet av hennes nya saxofonkonsert. På plats i Stockholms konserthus fick jag tillfälle att fråga henne hur hon själv skulle beskriva sin musik.
1: It's a bit strange describing it yourself, but I'd like to think of my music as quite accessible, and I particularly think a lot about textures and colors, and so I try with my music to be as colorful and optimistic as possible. I feel there's a lot of dark things in the world that I really try to bring light and optimism to my music when people listen.
0: Danny Howard hoppas att hennes musik upplevs som lättillgänglig och färgrik. Och när det nu finns så mycket mörker i vår värld vill hon gärna sprida ljus och optimism, säger hon. Hennes saxofonkonsert är skriven till den karismatiska engelska saxofonisten Jess Gillam. Och den är faktiskt en hyllning till saxofonens uppfinnare, Adolf Sax.
1: I found it fascinating learning more about his life and how he had, for example, many near-death experiences. And he had a very strange life and yet managed to create this instrument that is a part of our everyday world, I think, in many genres. And I loved that while saxophone is often associated with jazz, I wanted to see how we could bring that into the classical world. But I really wanted to write something that, with Jess as being such a vibrant performer, I knew I wanted something sort of funky, sort of very rhythmic and very sort of a groove that she could really get into, which inspired the, you know, why it's in 5/8 and 7/8 and changing time signatures. So yeah, her performing definitely informed a lot of the ideas.
0: Ja, det var Jess Gillams livfulla artisteri som inspirerade till många av de musikaliska idéerna, säger Danny Howard om sin saxofonkonsert. Som alltså är en hyllning till Adolf Sax och hans spännande liv. Eftersom det var Jess Gillam som skulle spela ville Danny Howard gärna skriva något svängigt och rytmiskt, vilket förklarar de udda taktarterna och taktartsbytena, berättar hon. Saxofonen förknippas ju ofta med jazz, men Danny Howard ville med den här konserten utforska hur man kan använda saxofonen i den klassiska världen. Och vad hoppas hon då att publiken ska få med sig?
1: I hope that they get just a bit of escapism, you know, they have 17 minutes to be in a completely different world, and I do hope that they leave feeling a sense of joy and a sense of, you know, fun and lightheartedness and just something exciting. I hope that they feel excited while listening to the piece.
0: Danny Howard hoppas att vi kan fly verkligheten en stund och att hennes saxofonkonsert kan skapa en känsla av glädje och sorglöshet och känslan av att vi fått vara med om något spännande. Och det spännande börjar här och nu i Danny Howards hommage till saxofonens uppfinnare. Tre satser som speglar Adolf Sax uppfinningsrikedom, hans motståndskraft inför motgångar och i sista satsen det bestående arvet av hans uppfinning. Solist är saxofonisten Jess Gillam tillsammans med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Dalia Stasevska. Premiär för saxofonkonsert av Danny Howard.

Vi har hört ett uruppförande, en helt ny saxofonkonsert av brittiska Danny Howard. En hommage till saxofonens uppfinnare Adolf Sax, tillägnad saxofonisten Jess Gillam som också spelade här på sin sopransaxofon med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Dalia Stasevska i konsert i P2. Danny Howard är född i Hongkong 1993 men bor sedan tonåren i London, och saxofonkonserten var en sambeställning från Kungliga Filharmonikerna, London Chamber Orchestra och Bournemouths symfoniorkester, och alltså tillägnad Jess Gillam. Hon ska fortsätta vara solist nu i musik av brasilianaren Heitor Villa-Lobos. Han gillade saxofonen, och det här är hans Fantasia från 1948 som har formen av en kort saxofonkonsert i tre satser. Välkommen tillbaka, Jess Gillam.

Musik som passade den sprudlande engelska saxofonisten Jess Gillam som hand i handske. Eitor Villalobos lika sprudlande fantasia för saxofon och kammarorkester. Med dofter från hans hemland Brasilien. Här spelade Jess Gillam med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Dalia Stasevska. Villalobos började komponera fantasian i New York 1948 och avslutade den i Rio de Janeiro i november samma år. Som ni hör föll detta publiken på läpparna i Stockholms konserthus och man lyckades faktiskt locka fram ett extra nummer av Jess Gillam.

0: Ett flott extra nummer fick vi här av kvällens solist, Jess Gillan. Det klingade ungerskt, men det är faktiskt skrivet av den spanske jazznestorn Pedro Iturralde. Stycket heter Pequeña Charda, alltså en liten chardas. Här i version för solosopran saxofon. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Francis Schocknesö. Och i Stockholms konserthus får publiken och orkestern nu en paus. Men jag hade lyckats stämma träff med Jess Gillan och fick en kort pratstund med henne bakom scenen. Efter två saxofonkonserter, varav en dessutom var ett uruppförande, var hon både upprymd och utmattad.
1: I feel elated and exhausted. I had so much fun on stage and I love playing with Dahlia so much and the orchestra. They are just incredible and really inspiring on stage. Like, they're always curious, always finding new colors, and that kind of pulls me in different ways. But now I feel kind of buzzing but also really tired with the two pieces back to back.
0: Ja, saxofonsolisten Jess Gillan kände sig buzzing, som hon uttryckte det. Glad och upprymd. Och samtidigt trött efter sitt framträdande. Att spela med Kungliga Filharmonikerna och Dalia Stasevska var väldigt inspirerande, berättar hon. Och visst hördes det att hon trivdes på scenen. Jag frågade om hon alltid varit lika entusiastisk och passionerad för musik.
1: I don't think it was always there actually. I think when I started when I was 7 and it was a community carnival center. My dad was teaching like samba drumming there and there was dance and stilts and it was like this big festival center and I picked up saxophone there and then fell in love with music through the saxophone.
0: Jess Gillan började spela saxofon när hon var 7 år hemma i Cumbria i nordvästra England där hennes pappa undervisade i sambatrummor och hon lärde sig älska musik genom saxofonen, berättar hon. Trots att hon bara är 26 år är hon redan en klart lysande stjärnsolist på musikhimlen. Och hon är dessutom programledare på BBC där hon blandar klassisk musik och andra genrer i sitt eget radioprogram. Jag frågade henne om det är ett medvetet mål att bygga broar mellan musikstilar.
1: I think I've grown up in a generation where everything is available. So we can listen to anything from any part of the world and there's so much recorded music that I think we have this kind of democratic listening. It's like everything appears on whatever streaming service or vinyl shop or CD shop. It's all there. So I think I don't necessarily draw lines in the same way and still respect traditions, but kind of see it all as one thing. You know, it's just communication and emotion.
0: All musik är bara kommunikation och känsla, säger Jess Gillan. Hennes generation är uppväxt med ett slags demokratiskt lyssnande där all tänkbar musik funnits tillgänglig hela tiden via streamingtjänster. Därför drar hon heller inte nödvändigtvis linjer mellan musikgenrer, men respekterar ändå traditioner, säger hon. Avslutningsvis frågade jag henne vad hon hoppades recensenterna skulle skriva efter kvällens konsert.
1: Oh, I think my main aim with playing is you want people to feel something. You know, if somebody says, oh, great articulation, great intonation, you kind of think, oh, brilliant, that's technical. But what you really want people to come away with is this feeling of, ah, there's hope. There's a better place in the world. This music can lift people up. That's what I'd like people to feel.
0: Hennes mål med att spela är att få folk att känna något. Istället för tekniska kommentarer om artikulationen eller intonationen vill hon hellre höra att publiken fick känslan av att det finns hopp, att det finns en bättre värld och att musiken är upplyftande. Det sa kvällens solist Jess Gillan, som vi bland annat hörde uruppföra Danny Howards nya saxofonkonsert som skrevs till henne. Vår konsert från Konserthuset i Stockholm ska nu fortsätta med en av 1900-talets stora orkestertonsättare, nämligen polske Witold

Lutosławski. Vi ska höra hans fjärde och sista symfoni, komponerad 1992. Här förenas lyriska teman med rytmiskt raffinemang och dynamiska kontraster. Symfonin har en tvådelad form men spelas i ett flöde där den första delen är mer trevande och återhållen men som sen blommar ut i en mer beslutsam andra del. Kungliga filharmonikerna med Dalia Stasevska på dirigentpulten spelar Lutosławskis symfoni nummer 4.

Med en stillsam epilog och så några resoluta slutakkord avslutades symfoni nummer 4 av Witold Lutosławski. En symfoni som uruppfördes 1993 av Los Angeles filharmoniker med den då 80-årige Lutosławski själv på dirigentpulten. Faktiskt samma år som han tilldelades Polarpriset för sin livsgärning. Det är Kungliga filharmonikerna i Stockholm som vi hör spela under ledning av den mångsidiga dirigenten Dalia Stasevska. Hon föddes i Kiev i Ukraina men växte upp i Finland och för närvarande är hon chefsdirigent för Lahtis stadsorkester och första gästdirigent för BBCs symfoniorkester. Men ikväll leder hon alltså Kungliga filharmonikerna och de ska avsluta som de inledde konserten, Dansant. Här ska det nu bli musik av Maurice Ravel. Och det här är hans hyllning till valsen. La valse.

Applåder för Kungliga Filharmonikerna och dirigent Dalia Stasevska i Stockholms konserthus. Maurice Ravels La Vals från 1920 som var tänkt för Ryska balletten i Paris men som refuserades av impresarion Djagilev med kommentaren att det visserligen var ett mästerverk men inte en ballett utan ett porträtt av en ballett. Ja, det fick nu i alla fall avsluta den här dansanta konserten som spelades in den 19 och 20 februari 2025 av producent Diyar Buzghani och musiktekniker Erland von Heine. Och jag som presenterar konsert i P2 ikväll heter Francis Schocknesy. Och ni vet väl att hela konserten kan höras igen när ni vill. En månad framåt i appen Sveriges Radio Play eller på Sveriges Radios hemsida om ni bara söker på konsert i P2. Här i Sveriges Radio P2 fortsätter nu konsertkvällen fram till klockan 22 och närmast ska det bli mer musik av brasilianske Heitor Villa-Lobos. Han kombinerade brasilianska folkmelodier och rytmer med västerländsk klassisk musik, vilket resulterade i en unik stil. Till exempel hans Baquianas Brasileiras, där han lät sig inspireras av Johann Sebastian Bach och brasiliansk folkmusik, är kanske hans mest älskade. Men han var en väldigt produktiv tonsättare och inte minst skrev han många konserter för olika soloinstrument. Tidigare ikväll hörde vi hans Fantasia för saxofon och nu har det blivit dags för hans munspelskonsert. Den skrevs 1955 för den amerikanske virtuosen på kromatiskt munspel John Sebastian Senior. Men vi ska höra den i en version för dragspel med en annan virtuos, polske akkordeonisten Maciej Frankiewicz. Han tvekar inte att spela barockmusik, postromantiskt eller avantgarde och han har fått många verk skrivna direkt till sig. Men nu är det alltså Villa-Lobos munspelskonsert som han ska ta sig an på sitt akkordeon. Och till sin hjälp har han Polska Radions symfoniorkester under ledning av José Maria Florencio.

Applåder här för akkordeonisten Maciej Frankiewicz och Polska Radions symfoniorkester under ledning av José Maria Florencio i Eitor Villalobos munspelskonsert från 1955. Här alltså i version för dragspel. Tidigare i kvällens konsert i P2 hörde vi Maurice Ravels orkesterverk La Vals. Nu ska vi få en pianoversion av denna koreografiska dikt som Ravel kallade den. Redan 1906 hade han fått idén att skriva en hyllning till valskungen Johann Strauss, och många år senare, 1920, mynnade denna idé ut i något annat, men fortfarande på valstemat, La Vals. Och här får vi en version med Roland Pöntinen och Love Dervinger vid varsin flygel.

0: Roland Pöntinen och Love Derwinger spelade här Maurice Ravels La Valse i ett arrangemang för två pianon av ungerske pianisten Zoltán Kocsis. Inspelat vid en konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm 1998. Orkesterversionen av La Valse hörde vi tidigare i kvällens konsert i P2, som bland annat också bjudit på ett färggrant uruppförande av Danny Howards saxofonkonsert med stjärnsaxofonisten Jess Gillam. Om du missade det kan jag rekommendera att skriva in konsert i P2 i sökrutan i appen Sveriges Radio Play, så finns hela konserten där i 30 dagar. Diar Boskani har varit producent och jag som heter Francis Schocknesy säger tack för ikväll.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har slagit 22 och det betyder musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik i kvällstid med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med en mazurka av Heitor Villa-Lobos med gitarristen Pedro Aguiar. Nu ska vi lyssna till en lead, en sång med text av romantikens stora förgrundsgestalt Johann Wolfgang von Goethe. När han var i 20-årsåldern och studerade juridik i Strasbourg vred han ut och upptäckte landsbygden, och där mötte han prästdottern Fredrike Brion. De inledde en kärleksrelation och den unge studenten kom och tillbringa veckor i sträck på prästgården. De gjorde båtutflykter och han skrev flera dikter till Fredrike. Han räknades mer eller mindre som hennes fästman utan att någonsin formellt ha friat. Goethe, som kom från en högre samhällsklass i Frankfurt, älskade det här som han upplevde idylliska och fria livet på den franska landsbygden. Men sommaren därpå avslutade han förhållandet abrupt genom ett brev. Varför han lämnade henne är inte helt klart. Troligen spelade både sociala och karriärsmässiga skäl in. Idag hade vi nog kallat honom en kanske-man som inte ville binda sig. Fredrike blev djupt sårad och gifte sig aldrig. Men dikterna som Goethe skrev till henne kom att beundras av romantikens poeter, även om många också kritiserade hans sätt att behandla henne. Vi ska lyssna till en av dem nu, Haydn Röslein, i Franz Schuberts välkända tonsättning, och vi hör Julius Drake och Ian Bostridge.

Ett intermezzo ur Rossiniana av Ottorino Respighi spelade BBCs filharmoniker. Vi fortsätter med en nocturn av Aram Chatiatorian. Vi hör Royal Philharmonic Orchestra och Janine Jansen.

Julien Quentin och Pablo Ferrandez spelade Après un rêve av Gabriel Fauré. Nu ska vi lyssna till musik ur Charles Gounods opera Faust, som ju också bygger på en roman av Goethe. Orkestern heter Le Siècle.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi precis hörde en nocturne av Chopin och Stephen Huff var pianist. Om du vill kolla upp någon musik som du hör i programmet så listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Vi fortsätter med Sen romantik av Jean Sibelius. Vi hör Folke Gräsbäck.

Andreas Scholl sjöng och upplysningstidens orkester spelade Orfeus klagan ur Orfeus och Eurydike av Christoph Willibald Gluck. Och vi håller oss kvar i barocken. Nu blir det femte satsen ur Jacques Bouvins orgelsvit i ton 8. Salomé Gasselin och Emmanuel Arakelian hör vi.

En concerto grosso av Arcangelo Corelli spelades av Genesis Baroque. Vi fortsätter med Love Walked In av George Gershwin, och här hör vi Simon Tedeschi.

Vi hörde Daria Hovora och Misha Majski i en elegi av Jules Massenet. Nu svensk musik, fjärde satsen ur Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Det är medlemmar ur Münchens radioorkester som spelar.

0: Esbjörg Hemsing och Antwerpens symfoniorkester spelade Kärlekssång av Josef Suk.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mime Brinkman, Jonas Nordberg och Ruby Hughes sjöng och spelade Didos klagan ur Dido och Anias av Henry Purcell. Det i Musik mot midnatt här i Sveriges Radio P2 med mig, Märta Myrstene. Och vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Aaron Copland. Choral Nocturne ur hans Rodeo. Och det är Adelaides symfoniorkester vi hör.

En nocturne av Charles Koechlin spelade Sophie Devereaux och Selim Massari. Nu en spansk folksång av Manuel de Falla, och det är Pablo Ferrandes och Denis Cojoquin som spelar.

Intermezzo ur Mycket väsen för ingenting av Erich Wolfgang Korngold spelades av Bomsori Kim och Bambergs symfoniker. Vi fortsätter med Bossoir av Claude Debussy. Här hör vi Janine Jansen och Itmar Golan.

Ja, det här är P2 Sveriges Radio där vi precis hörde String Lake ur All Things Majestic av Jennifer Hidgeden. Samtida musik, och det var Nashvilles symfoniorkester som spelade. Vi fortsätter med Vidmung ur Myrten av Robert Schumann, och vi hör Jean-Baptiste Dulcet.

Stig Westerberg och Sveriges Radios symfoniorkester framförde Pastoral ur Romeo och Julia av Wilhelm Stenhammar. Vi fortsätter med andra satsen ur Mozarts violinkonsert nummer 3 i G-dur. Här hör vi Chamber Orchestra of Europe och Isabel Faust.

Gary Graydon ledde Sankt Jakobs kammarkör. De sjöng tredje och femte satsen ur Herbert Howells Requiem. Och vi fortsätter med körmusik Morir non può il mio cuore av Maddalena Casolana. Kören heter The Sixteen.

Tack och godnatt önskar jag som heter Märta Myrstener med Allemande ur Bachs andra klaverpartita i C-moll. Nicolas Angelich spelar.

Välkommen till nattens notturno här i P2, Sveriges Radio. I natt med mig, Mari Tuulikari. Du som gillar Brahms, missa inte nattens konsert med Ungerska Radions symfoniorkester som bjuder på både Brahms andra pianokonsert och hans fjärde symfoni. Konserten börjar om 2 timmar och den går självklart att höra även i efterhand i appen Sveriges Radio. Men innan dess musik av bland andra Verdi, Haydn och Alexander Glasunov. Och vi inleder med en honkonsert signerad Wolfgang Amadeus Mozart.

Tonkonsert nummer 1 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart och med Premis Lvoita som solist. Łukasz Borowicz dirigerade Polska Radions symfoniorkester. Och nu följer en hyllning som Marin Marais komponerade för sin lärare, tonsättaren Jean-Baptiste Lully.

Musik av Marin Marré som hade komponerat det här stycket för att hedra sin lärare och vän, tonsättaren Jean-Baptiste Lully. Och det var ensemblen Richard Carr Consort som spelade. Vi går raskt vidare. Nu är det nämligen Giuseppe Verdi som står på tur.

Richard Bradshaw ledde kanadensiska operakompaniets orkester i en sinfonia ur Giuseppe Verdis opera Giovanna d'Arco, mer känd under sitt franska namn Jeanne d'Arc. Och nu en motett av Chiara Margarita Cozzolani, Så god du är, min Jesus.

Och quam bonus S av Chiara Margherita Cozzolani och med kapella Artemisia. Musik som komponerades i ett italienskt kloster på 1600-talet. På det följer ett divertimento och frågan är om det är Joseph Haydn eller hans elev Ignaz Bleyel som har skrivit detta stycke.

Divertimento i B-dur, som är skrivet antingen av Josef Haydn eller hans elev Ignaz Pleyel. Men det vi kan däremot vara säkra på är att det var Galliard-ensemblen som framförde stycket. Hänesten konservals av Alexander Glasunov.

Konsertvals nummer 1 av Alexander Klasunov. Kazuyoshi Akiyama dirigerade kanadensiska radions orkester i Vancouver. Och nu pianisten Desmond Wright som spelar musik av den schweiziske tonsättaren Willy Hess.

Vi hörde en svit i B-dur av den schweiziske tonsättaren Willy Hess. Pianisten här var Desmond Wright. Om en stund väntar William Christie med sin ensemble Les Arts Florissants och ett oratorium av Luigi Rossi. Men här först sånger från paradiset.

Songs of Paradise av den kanadensiska tonsättaren Alexina Louis. Kazuhiro Koizumi dirigerade här Winnipegs symfoniorkester. Och fram till klockan 2 lyssnar vi till Luigi Rossis oratorium för Stilla veckan med ensemblen Les Arts Florissants.

William Christie ledde ensemblen Les Arts Florissants i Luigi Rossis oratorium för Stilla veckan. Och nu blir det Brahms här i Notturno. Nattens konsert inleds med Brahms andra pianokonsert med pianisten Simon Trpceski och Ungerska radions symfoniorkester.